0: ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋକୁଳ ପଟେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ।
1: राधा माधव की
2: के
1: एक बार भाई बदन भरे
2: एक बार भाई बदन भरे
1: एक बार भाई बदन भरे
2: एक बार भाई बदन भरे।